Do garzume se dansuev në ardasu Pa duhanit Ajda psosan ki hoskenen këllërvu Adik adik Këllërvu me në hosumen A bagut të fumen sëc Ajt hoskere vor lësumen